Kuna imwe mwese muliku diva ndikuti nipindani mashibese ya kudeke sesam Paku sangana kwa titukwita na ya mabasa mwishibarike Ino ni nyumba ya mepo ya Radio Msambiki e studio ya mwishimoyo Mwishitibata tiripa 290 i 2 metros ona media Frequency ya mili i 26 kHz Kuzatipa FM unatibata tiripa 96.6 MHz mwishimoyo Kuzati 89.5 MHz ku Manica 89.2 MHz ku Spungabera ku Musolis kuzati pasento i 4.8 MHz ku Katandika district la Barwen ku sangana kwa tikuta mashibesi andichiti daire pano chapa pinda muchipirano na wanzatu walikoneka wali ku Maputo TV masoko ya muziko na maziko ya kunza sharai ipapo tokupani masoko mu chibareke atalongeza mashibesi ya tukazabuda masoko ayotecheza na nyimbo kuti tingazashika pasishanu mapini makumatatu toza kupasani ife zi ziwisu atinangata longeza buzipona izo ziri mungkozi yatu izi mashibesi enyamuzi tazabuda ipapo apu to hirira mungimbo tichifua nguwa paka ushika pasita na hatu za kumashibesi apa nasabati nashe na Maputo munda nanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mwanya watinati Journal da Manhã Juvencio Creva Singano Ndiro Zinalangu Zati Geraldo de Souza Kumichini Chiti Moramba Muna ifu kwa shuga pangwa zati fim Kamba a Mazamoto

Motambira masoko moshibalike yachipanganizwa na Inel Juvencio Creva Nsingano. Provincia ya Manika ili kulongeza mazano ipanisi iyo kuendelea kumbele kuanza Nsimba za basa pa kulimwa pa chilimwa cha kaju ipanisi iso kubasiri kwa na iyo wanapisenzira pa cha woka wensi suri mkati mkuda kuti chilimwa icho ipanisi icho chichuisa upfumi paka usweka mugole la suru suiri na makole makumi matatu. Ni masoko ya ziviskwa na mkulu mkulu wa mbuto inaonelea mabasa ya zakulima na kumeza mu provincia ya Manika Manuel Bascolo. Apash avi njira itwa ya waluchaka iho njachaka padoko padoko kubudisa ningati mali inakabasiruka na iho kuna walimi wa chilimwa ichi cha kaju libasa chikwasa ili wakupiwa kuna mbuto za basa zina emerera zoga pabasa ninga ili mbuto za basa kizati sikwanisa izo sukuma Nsimba paku guanisa mbeu na shinango shinadiwa pakulimwa kwa chilimwa ichi cha kaju kufunzesa unyenzi kuna walimi pabuzipo na kuonelera makamu kamaka na kudam kwa uli kuna kwa izo kuna kashupa kulimwa kwa chilimwa ichi cha makashu kunza kwazo yoreza kwa sawa kita basa makamaka na kubasila kuna walimi pa kuguliswa pacho chilimwa ichi ichi ichi Manuel Bascolo mkulu mkulu wa mbuto inaonelewa basa ya zwa kulima na kumeza mu provincia ya Manika avye suensi iyo zirimukati mwasa kuti walimi pasi iwo kukonka makaju ya kuanda fasi iwo kuona kwa kuya gulisi ya pakuda kuti panisi kwa usira upfumi mu mararamiri kwe yao. Ma polisi ya mafemba ya mkati ma zikulino izi mprovinsi ya Manika yaoneka shibudisi kwa basa izi mwezi mitatu ya kutoma ya golerino izi ziri mkati maupera kwa maprosesu ya kwa kunembele kwa na kudako pukaza upa oneka wachita mitemo nyanyimaka kukumbira kuyekiri kwa kuzati kuwara kusia basa washenda kuyazunga. Mkulu mkulu wa mapolisi ya mprovincia ya Manika Joao Mupela alanga masoko haya izipa miza ya kusekerele kwa kupinda kwa makole makumi mashanu na libozi ya mapolisi ya mkati mwa zikolino la Mosambiki. Ye abdi basa walikulita paswa kuti mapolisi ya ensi basi ili kupangisa unu paho pa basa basi iwe kusebenza paswa kakupeza umandu kuna kukombesa nsiem kuna wanu wazinji pasiku na nsiku. Joao Mupela avye maproseso ya bala iyo kubudiswa kwa mapolisi haya ya onekao iyo shitumiziri kwa mumanza mwa watongi wa Mirandu hapa wenango wenango ushaenda kwa daira padale la Mirandu na kuda kwa umandu hodoneka iyo washiita. Lubatano wa marubatano ya majaha ya tinati Consejo Provincial da Juventude mu provincia ya Manika ili pakati pa kuemerera makani ya wasaka ukarisana pansi pa kubva zwiri mu moyo mwa wanhu izwi zwiri mukati mwa makani yali kusvakwa pakuti mukati mwa ziko muoneke imo muna kubatana zvina bvi dialogo nacional inclusivo. Zesezo ni mkati mwaswa kuti kwa nisi iwo kubwa nzeru zina majaha kuerengao na wagali wensezo hao izimu distrito la Vanduzi na kudako mazano ya likutoro kwa kudako ti muziko mwoneke imo munaku virana mwoneke munaku batana. Ni masoko ya ziviskwa na Innocencia Chivaya uyu ndiye mambo wa rubatano kwa marubatano ya majaha mukati mwa provincia bino ya Manika hapa akupita kuna majaha yesa pansi iyo kuzipira kupinda makani ninga aya ya kuti ya usapa iyo mazano yangaite kuti muziko mwoneke munaku batana ziko lioneke lichendelea kumbiri na kuda kwa mitambo masoko ndio alikuti muso wa iwo wanyaku zipira kusinembesa kuita wazapanise kupinda mu mafunziro ya nivel J ya kafi izi pa mitambo ya mpira mafunziro kutikadikana kuti aoneke achitangula iyo musiku makumi mawiri na statu za mwezi uno wa musoske paka washeka musiku ziwiri za mwezi wa junyo mu provincia ino subala kusubala kwa iwo wanaonera basa ninga aya. Ikubvi pa
wa funzisi wa mpira wanapanda makumi mawiri na washano karikana wote waoneke wali mafunziri oninga aya rikupaka zvinopano 10 basi ndo doneka iwo wachizvi nembesa apa pale kulipwa mare inapana iyo ingati 5 milimetika ish pakuda kuti munhu afasi kuzvinembesa azapinde mafunziri oninga aya ya nivel D ya CAF pa unyenzi wa mpira masoko ya zibiswa na Albertino Alberto uyu ndi sakatari mukuru wa Lubatano unaonelea zwa mitambo ya mpira mu provinsi ya Manica apa abvi ndidikwe yao nchakuda kutokasi kuona ngati wa funzisi wa mpira wa mu provinsi ya ino ya Manica iwo pinda mafunziro ninga aya zvino zvinga alambulo cha jura mukana pakuda kutokasi iwo kunembesa kuna iwana kwake zvida wachabuda ma provinsi ya enango kana wakudziko la Zimbabwe naita ilo malire na provinsi ino ya Manica pakuda kuti mafunziro aya ya oneke iyo yachiitwa Lubatano una onelera za mitambo ya bola na zwa na manza ratinati basketball mu provinsi ya Manica walongedza kuti musiku zishanu za mwezi una uya uno wa junyo watome iwo na mitambo ya tsakashasha ya basketball mu provinsi ino ya Manica sakatari mukuru wa mbuto inaonera izo mitambo iya basketball mu provinsi ya Manica Lorinho Awase avi zwa walikusaka zvakuda kuti madungwe iyo ya basketball yafasi iyo kusinembesa nguva ichiripo kusipona kunembesa wazvi wayo pakuda kuti mitambo iyo tsakashasha wa bora iri linazwa na manza ya nati basketball yoneke iyo ichitoma musiku zishanu za mwezi una uya uno wa junyo yakali masoko yatotikanayo mashibeseano.

0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa mazi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka, kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izhi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba mansa na mazi ya kuchena na sabao penulota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabuzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sa kwendera. Kumwa mazi ya kui kwa certeza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shanghoza, mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: Hipazo nguwa zili kwenda pa doko padoko lekani hapa ti pinde mu nyimbo padoko zingatole pa kwa shika pangwa nisa pasifiku hirira kuirenga zi ziwiso na kwenda kuyaona zinango zili mungkozi yatu izi mashibese ya nyamusi uno.

0: Ya kwana nguva ya kuda kuti tikupaseni zvidziviso rekantomena izve zviri mumanza yangu mashibeseano Konsejo Munisipali ya Mosidade ya Shimoyo ili kudzivisa kuna wense wa gari wa mtunu wa kusonga waka wa ino Shimoyo wada kumbira iwo matsamba yanapa ulere wa kusenzesa matake tunatima duat na wada kumbira kutopanse kutendere kwa kuwaka zina vilisensa de konsurosan kuti matsamba aya yadukoneka iwo yalipo ipo kwa Konsejo Munisipali usukumiri kwa kuti mpanse imwe kusika pangu wa sabasa siku za basa muende kuyatula masamba ya mbukasa ime kuhoneka mochi kumbira mbuzipo na kulipa mare ya mnanga ime mwoneka mochi charge kwa mpalise utora mapaso ninga ayo pa sekretaria ya pano paradi Msambiki emisoe provinciali ya manika palikuhoneka pachi guliswa buku la makuronika linaviro ndarewa ine la nemuka ilo na mutapi wa masoko alimu nembi anavi aruni vali shikani pasiku zabasa nguwa zabasa muza gula imwe ilo buku ili na mutengo unapana iwo mbondo kumi ya tunati mili metikaji zviziviso izvandu kanazo mumanza mashibeseano mobva zvina zviri mukozi yatu
1: Ana wapedza kugadzirira kuti tiende
2: Alima ndadzise kupedza iri kuchaka basi chidarangu
1: Ana Yura nukushenda ikudaroko.
2: Ah, Alima. Panu mazuwa nuchema maningi.
3: Asigure kuti aena ununzara.
2: Haiwa, wangwa shakanaka.
3: Ana, aena kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
2: Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Waima kuchema.
3: Ona ana, yura nukukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
2: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
3: Inini ndiruku zvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nukudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzipano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
3: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
3: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
3: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Tamushe kufamba udachenka uchidziva zvakuri kuita munjanji kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto zoizi zvinaitisa kuti nzero nandiri yato ireke kuoneka zvinashupa kuti ubve kuti kurikuya komboyo uchichedza pafoni kuyeherera na kuleka kuchenka zvinabala ngozi ikuru nadyano ungatuli padhuze na munjanji koya foni yako tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza pana kuruza upenyu hwako munguwa doro kubasi Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasunisika na nyamunjanji, vida nyangara. Futi, zinabala kunongwa na ukuzirika kwa mali na kalipio makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84, 31. 11 0 60 Nkhabe pa 84-33-17-14-6. Nene, fonazo basi, pa 84-32-098-72. Kukalika ni chuchinu cha kutoma, usaite kuti kuchedza pa foni kukie hese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubatamushi midzio na jwensi tunasunisiko na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu rache. Kaminyu jitiferu di Mosambiki, mukwanza maonerhe matwa.
6: Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, shinadikana kukoya jadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvina mufalo. Muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 30 muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
7: Jirikunu hira.
8: Ndanga ndano nguwa ya gareba ndisikari himuriyo unaka kudaisha.
7: Kuri kunakadi kamae.
9: Ndanga nita ndakamboona anu waka wanda kudaisha. Chinchuru kitika.
8: Iribasa rachari yako. Ndakumbira kuti ya batire panguwa ya mudanya kubika mmachibese yano.
9: Hino chinchu haru kubika.
8: Muriyo we baka yao risika viri nge kunaka.
9: Baka yao? Hino mafarake usha haru kulifarira.
8: Harikulifarira. Aona harikulifarira juu kutoti ya tisa titakamboona mafarageja. Kawanda kuda iji.
7: Zviro kwazvo. Baka yao. Runoita di rezino farira. Kuda iza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chino utongo maningi. Wie chechinaka. Raira padoku idu. Ndakanda zviro zvaka siana siana. No zvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
9: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
10: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Africa.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nwakumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya Saudi, tina makursu ya enfermage ya Saudi materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linaranga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pa kuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kuti batazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Izo nguwa zili kwenda padoko tapera apa kukupani zviziviso na kukupakulirani zviri munkhozi yathu. Lekani apa tipinde mu nyimbo zoga za kundwa siyana zingatole pakasvika panguwa zitanhatu apa Tanzapansa FM kubatana na Maputu mumundananda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mu mwanya wa tinati Jornal da Manhã. Ndipo atoma apa na nyimbo ini kubuda kuna Eric Anopa muka ushande kunza kwaecha kwaecha rasensi.

kali nyimbo kubuda kuna Eric Anopa muembi uyu wa mu provincia ino nyimbo ikabviyo moka ushande kunza kwaecha zvinzi abvi iwe ulupeza nguva yako kuita gumba iri kufa kwako zvino ulubara nyatwa kubara boyoyo kuna wa nyao yako nyimbo ii iri kutwera ina masoko ninga aya ilubuda iyo kuna LD muembi uyu wa provincia ya Tete inavyo beto

fa apa nyimbo e ku buda kuna LD mwembi uyu wa ku province ya Tete inavyo beto avi magumba yada nyangala magumba yanafuza kandi hirire mu province ino ya Manika mutambwe ndopinza ine king leyo nyimbo yash inavyo kusumba urombo nyimbo ya japanisa iye ku nembesa kila uti apikisane nayo mu makwikwi ya nyimbo mukati mwa ziko lino mu ngoma Msambiki nyimbo ndio ili kutoera

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Kuti kali mukati mwachi virano na maputu mundananda wa masoko mwanya watinati journal da manyam yadingo yakuti tipinde ifemu zviri kuiteka mu dziko la Tulino makamaka mu province ya Manika ndichiti molamba muna ife. Zviri kuitika mudziko la Tulino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko. Kuna mwese mule kuti vandi kukutini pindani machibese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyo siku ya chitatu zvino zvadi siku makumi mawiri mwezi wa musoske gore la zuru zviri na makore makumi mawiri na matanhatu. Provincia ya Manika ili kulongeza pakuda kutsvaka kuwanza nsimba pakutsvaka kubudirira pa basa la kulimwa kwa makaju wachito chumasa iwo kuzipira basa ili kupeleka manza mwa wana zilimira pachao oka pasoka kuti pako shika mgole la zulu zuiri na makole makumi matatu provincia ino ya Manika igale shasha mbasa ninga aya ya kulimwa pabuzipo na ukuliskwa kwayo makashitanya ya kaju. Kuchepa kwa di ita wanu wakuti wadizi nembesa pa utazo kwasi iwo kupinda mafunziro ya unyemzi wa mpira wa nivel de ya kafi kulubada kuti kuoneke iko kuchi subalisa kuoneke kuchi nomba kutangula kumafunziro nengaya karikana kuti kwasi iwo kuitwa kubudira musiku makumairi na statum pa kushika za mwezi uno uipa kwa shika musiku zwiri za mwezi wa junyo mu provincia ya Manika ino. Ina inango ni misoro ya masoko ya titinayo machibeseano pansiku ya kuti mambo wa ziko Daniel Chapo achatoma iye kusewenzera ku provincia ya Niasa. Juvencio Creva Singano ndiro zinilangu molamba muna ife. Kani nditome ine na maso kona aya yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anatoma iye nyamusi kusenzera ku provincia ya Niasa zviri mukati makwenda kuenda kuya onera paduze kufamba kuita mabasa ya utongi kuenda kuya ona mabasa ya anometoma lingana iyo na kubudiria kwa provincia iyo kana kuti ya zikolino buzipo na kuita mabanja na wagali mu provincia iyo ya Niasa pa utamanisi kubva nukwala zao wanazo. Ali mu provincia iyo ya Niasa mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo achapeza siku zitatu achikalira iye kusvika mu madistrito ya Kwamba, Mekanyelas, Mandimba, Mavago na Mwembe kuerengao na musidade ya Lishinga. Pa ulendo iye mambo wa ziko Daniel Chapo achati aoneke kunza kwa mabanja na wagali achati aoneke achisula mbuto za basa za kundo siana siana za waneka izuchi wakwa muprovincia iyo nyanyimaka mbuto zinagwanisi mazikwayo ya kumwa kuna wagali madisirito ya Mandimba na Mavago kunza pasu achati aoneke achitimula nyumba isa ya dale likuru la Mirandu mu distrito la Mwembe. Pa ulendo uhu mambo waziko alikuperekezwa na ma ministro yanaonera iyo zvakuwaka na sinyumba buzipo na zvamadzi Fernando Rafaeli ministro anaonera iye zva mabasa na za pengeni Iveti Alane kuzati Inocencio Impisa ministro wa administração estatal na função pública ministro anaonelea swa mapolisia Paulo Shashine na ministro anaonelea iso otezwa kwa mitemo Mateo Saizi. Zino wagali waku distrito la Mekanyelas walikemela kudakufa kubuda kuna mambo waziko mazano esi yali kutoluka pa kudakutikoneke kuchipatara museu unabatiniza iyo ma distritum ya kuambam na mekanyelash kuzati kuwakwa kwa shimitari ikuru mu distritu ilo la mekanyela kuzipona mabasa ngati mazano ya likupsa kwa poda kuti kuoneke mboto za basa zingapinze basa kuna majaha ma polisi ya yense yanasewenza iyo pa mukano unaka onelele kwa zi motika kumtunu wa Salamanga distrito la Matutuine provincia ya Maputo sikubi wa MS kwa basa sese tangwe la murandum ya walikupumwa ya kulipisa mali ya kunza kwa mutemo kuna watikenyi wa zifambo wanapinda na pa mbuto iyo ngati pa posto iyo ya fiscalization ninga masoko ya ziviskwa na mukulu mukulu wa mapolisia mu provincia ya Maputo Rosario Mikitayo. Dungwe lachi shano ya tinatikinta kwa misao ina onera iyo mabasa ya za kulima za upfumi na makaliruke ya kunza mukati mwa gungano likulu la za mutemo mu dzikolino la Mosambiki lilikutenda mabasa makulu yalikuitwa iyo na utongi wa provincia ya Manika pasoka kubudirira kwa provincia ino na dziko la Mosambiki. Mukulu mukulu walo dungwe ili lina onelela iyo za kulima za upfumi na makalikwe ya kunza mukati mwa asembelea ya Republika wakuti oneka iyo achisenzera mu provincia ino ya Manika kubudira dzana chiposi wakwanisa iyo kutonya makamaka na kutoka basa makulu yalikuoneka ya chiitwa ya kuwakwa kwa mbuto sinapimazi kwa ya kumwa kuna wagari kuwapa kwa mashimitari mashikora kuronzwa kwa misiu inaenda iyo kuzibuto kuna limwa manenge shakulisha ningombabasa makulu kwa iyo na utongi ya shibara kufunyulura kwa lika kwa kwa wabari kwa ngati wa gari wa muprovincia ya Manika. Filipe Mabamo avikana na mingapini zirikuwa na izo ziripo za muso wa mare buzipo na mingapasa lengana izo na kuchinja kwa makalirikwe ya kunza utongi wa provincia ya Manika ino ulipa mberi pa basa lufansisa kuna wanu wazinji zibara kukalika mushe kwa wagari mu provincia ino ya Manika ye akumbira kuna iho utongi wa provincia ino upanise pendelea kumberi kuwaka zinadiwa kusigisa mabasa yanadiwa na wazinji izi paduze na wagari buzipo na kuomesa simba kuna walimi pasiwe kuzipira kukuza minda yao walime zirimwa zinapa ufuru na kutuwa basa yanometumea kuteka basile pakutuwa funyule muupenyo. Mbuto ya basa ina onelela iyo zifambo zina zusa wanu wazinji izi mukati mwa sidade ya Kilimani kuvi ya hirirazo iyo kusowenza izi zulo masiru makunga ya pesa nsiku ziwiri ila ema kusowenza motika zao ne kufamba kuliku zusa wanu na kudakwa boyowoyo walikuoneka ilo lishitkwa na wasewenzi wa mtunu wa ustonga woka wa sidade ya Kilimani. Mukulu mukulu wa mbuto ii ina onelela iyo zifambo zina kazusa wa zinji ili mumanza mwa konsejo munisipali ya sidade ya Kilimani Antonio Bernardino avye zensi izi sabara mingapini kuruzika kwa male kuzati kushupika kwa wanu kulingana kuti wafambe kwenda kwao wananga wachida. Na za mpenze uno masoko ya likuti iyo konsejo munisipali ya sidade ya Kilimani ya toma zulo kulipa mare ya mwezi mitatu pa mwezi mifemba ili kufia liki kuna iwo wasewenzi wa konsejo munisipali ya sidade ya Kilimani. Izi masule makunga pashiposi chapindashi waoneka iwo washambira mare inapindirira kusikwi makumi manai za metikaji kubuda kukuli kwa utongi muzikulino ili mare kwa iyo kubudiswa na utongi pa kubasira mitunu inazi emera pachayo. Na kuda kwa mitambo Rubata no ningati mbuto ina onera iyo sa mtambo ya basketball mu provincia ya Manika ya bara kuti siku zishano za mwezi wa Junyo kuoneka kushitoma mitambo ya tsakashasha ya basketball mu province ya Manika ino. Sekretari mkulu wa mbuto e inaonelea iyo mutambo uyu wa basketball mu province ya Manika, Lorenyo Awase Ave. Sense izi pasi iyo kuzirongeza masuri makunga watambira masoko kubuda ku mbuto ikulu inaonelea mitambo ninga iya basketball muzikulino la Mosambi poda kutupasi iyo kutoweza ningati mitemo ensi ilipo mitambo iitwe kuchiri nguwa ilipo. Zino waoneka iwo wachi bara pakwa shika munsiku makumi matatu samwezi uno wa Mosuoski pakuda kuti madumbwe ensi ya udakupinda iyo mitambo ya basketball ya fansen kusi nembesa kuelenga na kunembesa kuna wazi wao pakuda kuti mitambo iyo zaoneka iyo ishtangula ili ya kusaka shasha ya basketball mu provincia ya Manika ino. Kali masoko mu mwanya uno watinati zili kuitika mu ziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Nguwa satuzo itazi sere mapindi makumi mawiri topinda mundima ya chwiri. Provincia ya Manika ili kutaka njira zense zi ngadiwe posaka kubudia kwa basi lingana iyo na kulimwa kwa makaju hapa waliku iyo wawada kutupanisi kupeleka basa ili nyanyimaka kutupanisi ilo kuemerele kwa na mbuto za basa zina zi emerela zoka pakuda kutipa kwa swika mugole la zulu swiri na makole makumi matatu basa ili la kulimwa ilo kwa makaju liwaneke lishibudia mu provincia ino. Mkulu mkulu wa mbutu inaonelea mabasa ya za kulima na kumeza mu provincia ya Manika, Manuel Baskoro avie mshobo utsa uyu wa ulipansa kutuwelela uyu uli mukati mwuda kuti utongi usie kubude pa mukana waku basila na male ya shtado kupa kuna iwo wanalima makaju kita basa ilipansa ilo kuoneka lishi emelele kwa na mbutu sabasa zina zi emelela zoga. Ni mbuto sabasa kote zingasapansi izo kuzipila kugwanisa mbeu na mizio inadiwa pa kulimwa kwa makaju kufundisa unyenzi kuna iwo walimi wa makaju kubasira pa kusaka kupesa uli zikonye zinafuza izo makaju pabuzipo na kusabasira basa ilingana iyo na kugulisiwa kwayo makashitanya ya kaju kuna iwo wananga wayalima. Manuel Baskoro avieswiri mukati mwuda kuti walimi wa makaju wafasi iwo kuonelelwa pasiku na siku mwakole ya liensi mbasa lingana iyo na kulima kwa wanaita makaju paka uzashika iwo waoneka wachia gulisa ninganjira ya kutokwasi iwo kubata male ya kuwanda.
2: O que acontecia antes em que o governo subsidiava estes programas, a partir deste programa de desenvolvimento que foi lançado, nós já não vamos subsidiar. O que vai acontecer é que o setor privado vai poder pegar essas ações, dessas atividades e prestar os serviços. Então, teremos uma cadeia de intervenientes. Queremos dizer, em suma, que haverá subvenções que serão lançadas, onde o setor privado será chamado para poder concorrer.
1: Ali kulanga uyu ndi mukulu mukulu wa mbuto inaonera mabasa ya zakulima na kumedza mu provincia ya Manika ino, Manuel Baskoro pamsana pa njira za walikutsaka za kuti mabasa lingana iyo na kulimwa kwa makaju yaoneke yachi emerere kwa mbuto za basa zina zwi emerera zoga zingadzape unyenzi na kubasira kuna wense wa limi wa chilimwa ichi chinapa ufuru mu provincia ya Manika. Zvese na njira ya usaka kuti pakasvika mugore la zulu zwiri na makore makumi matatu provincia ino igale shasha pa kulimwa kwa makaju tangwe ndi provincia ya kuti ina ma distrito enango enango ya kuti yana ndimo inga ite kuti ioneke iyo chilimwa ichi cha makaju.
2: Temos na nossa província condições para podermos já crescer os níveis de produção. Temos as zonas semiáridas que ocorrem na nossa província. Eu falo especificamente de Macossa, Barro e Tambara, que podem muito bem produzir o caju. E há intenções de começarmos a fazer um fomento massivo nessas zonas para que possamos crescer o nosso nível de de produção.
1: Manuel Bascolo, mukuru mukuru wa mboto ina onera basa ya shakulima na kumeza mu provincia ya Manika achiranga iye masano ya walikuchaka ya kusebenza wanabatana na iwo wanasemerera oka pochaka kubudira kwa kulimwa kwa makashitanya ya kaju mu provincia ino. Masogale kuti provincia ya Manika paka zinopano ilipamboto ya chinomwe na kuda kwa kulimwa kwa makaju mukati mwa ziko lino lense la Mosambiki. Tinao mwanya watinati zwili kuitika mu ziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Kuchepa kwa wanu wakuti wadoneka iwachizwi nembesa kuti wafase kupinda mu mafunziro ya unyenzi wa mpira wa nivel T ya kafi kuli kubara menga mpini pakuna kuti mafunziro aya uneka iyo ya chitoma nikasuka dakaliri kwa kuti atoma musiku makumairi na status za mwezi wa Mayo. Uno uyu pakoshika munsiku makumi ngati msika munsiku zwiri za mwezi wa Junyo mu provincia ino. Masoko erikuti pa wanu wana kwana iwo makumi mawiri na washanu walikudiwa pakuti mafunziri aya yaoneke yachitoma paka zvino pano wade zvine mbesa kwene vanhu wanapana iwo kumi wafanse kupinda iwo mu mafunziro aya ya unyenzi wa mpira wa nivel de ya kafi isi mu provincia ino. Apo kuda kuti munhu fasi kuzvinembesa wadikana iwe kuika mare inasvika iyo ku 5 milimetika ichi. Sekretario ningati mu nembi mukuru walubatano unaonera iwo zvamitambo ya mpira mu provincia ya Manika Albertino Alberto pakati pakwati aita masoko aya abviye shungu yao ngasvika kuti wanyanye kuwanda manenge ndi nyenzi chazvinembesa izo za mu provincia ino. Ese zvingarambura wachavhura mukana pakuda kuti wakwanisa iwo kutambira kuna iwo wachayakuza zvinembesa kubuda maprovincia enango futi kana kutambira wachauya kubuda kudziko la Zimbabwe pakuda kuti mabasa aya ngati mafunziro aya ya unyenzi wa mpira wa nivel de ya kafi yaoneke yachiitwa ngative kuna kwachi aita
3: kursu idzi kundodzisiya hedu zo adongero kufundisa bora ma trenadore ana onai basi trufonerwa numa provincia Otete Zambezia Sofala no Inyambani arikuda kuti aoneke achifundisa adongeri aoneke achifuya kufundiswa ngozo kufundisa bora provincia ne Manika asiteizia kuti isusu tino azhinji sisa amwene atro maekipa apera kutaririswa sema diretor de esportivo, ma coordenador técnico, ma clube ona, asina formação yo treinador. Teitozia redu kuti wese unonge chizwi coordenador técnico, diretor técnico, diretor de esportivo, tem kuti awe anuruzio ngozobora. Kazhinji takuona ma diretor técnico, ma clube akanda, arutora ma treinador, kuenda koita ma diretor técnico, ma diretor de esportivo. Ndiyo anhyona rukunda kosa na nguru kwa kutiao neke chipamba mbutu ya zona makuruga gora. Zedu ekipa zon provincia zirukotora anhunhando sinaruzi yono zubora ya chenda kore geta oti idiretor tekimu. Ateka jinja anote ya kaguma mwasu ya santu nusore geta unuma paso ya anumpangi zira mgozo uziro kufundisa bora. Ana entao anga hindi kwa ita diretor tekimu. Chikurisisa cha mga kwa nisa kwenda kwa mutaradisa pangunipa ya kutidelegado auxiliare da ekipi tekinika atiduwe dure geta oti ropero. Ya situnenda kukando oti auxiliare du material kedze kwenda kuembeleza ri zinero evejo dore geta oti ropero mkulumbi mandisho tinosoto rahedu mazineo na ngoti arimu mkufundiswa bora. Tuenda kwa paka misa imona muma dirijente anagona. Panuma gwaroa mwene atirikuenda kwa tsetsa. Ese anu atirikuenda kwa pasa ma paso yona ya makartao kuti ma diretori tekniku, ma sekretari ushera. Afaniri kumuka kuorientari jogu kudaidze isu. Ndijumu didaza atirikuenda kwa kumira.
1: Kali masoko kubuda kuna Albertino Alberto uyu ndi sakatari mukuru wa mbuto inaonera iyo zvemitambo ya mpira mu provincia ya Manika ino. E pa kusheka kuhumera kwa tuto ita nao mwanya uno lekani apati kuziviseni mapisiri kwem ya jaita kunza pansiku ya nyamusi uno. Tina masoko ya likuti wana onela iyo makaliri kwe ya kunza wale kukalira kuti Beira, Tete na Pemba ndiyo echapisa maningi ya chenda paka kumagarao makumatatu na Libozi na Mpura makumi maweri na Mapemba, Inyambani, Kilimani na Vilankulo makumi maweri na Maseri, Maputu na Shaishai makumi maweri na Matanhatu, Pezesere, Lishinga na Shimoyo. Ni masidadi ya uchini.

0: Utenda wanyaferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kuhishisa imo umo. Kulala nguwa zense mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndi nkoza.
1: Tamushe kufamba udachenka, kuchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izo izi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kuri kuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvina balangozi ikuru, na diano, ungatulipa duze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza kupinyu hako mungu wedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zvese zvinosikana na munjanji, zvidanyangara. Futi, zvinabala kunongwa na kupisirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zvichibala zvingozi kuna iwo wanhu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84, 31. 11, 0 sasenta, nkabe, pa 84, 33, 17, 14, 6, nene, fonazvo basi, pa 84, 32, 098, 72. Kukalika ndicho chinhu chakutoma, usaite kuti kuchedza pa foni kukie hese, chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubatamushe midziyo na zvese zvinosonziko na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminho de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
2: 8:41 zisere mapindi makumi manai nalibodzi lekani apa. Tipinde mu nyimbo ningazi ngasaugonika nazo paka wasvika panguva yatinati ife kamba a mwasa moto tosiya basa kuna wanzatu wamalangireko ya muchimanyika. Banda enda kuyapinza ine Arone Chinamira Hamo Mudoroba Saone mwana kwenda kuyachona kujoni kwenda kuyachona kurudisha matipenango wa galika Mandulama mochi gulukuta gulukuta Namutika nyina swika gala Saukana ukabundisa kutikudi chipi makamaka Chili kudekeza Wako ulipo upo ne kwanitha kutiwa Jeho kwa masule ujihirira kumbaa.

ukasangana naye nhasi ukati mwiri uno wa wako mangwani acha ipo mazizwa okay ite chigwagwa kwa kortamato dzemuri kuita dzemunosiwa

0: aiwa zvese zvarongedzwa kuti ti zvese zvarongedzwa kuti chirongwa chiuye mumhepo rikationa kuti rikatimboona kuti zvese zvaiita here kuti chirongwa chiuye mumhepo.
1: Radio Musimik Manika.

Masira kwa Antonio Fazenda Majimba. Ndiri kubika Josepha Mutani. Chikwata chwa Masfia Jazz Band. Ndiri makumashatu makumala temisiswa na umwini hafu 14:31 zime. Urombono ndinesa kuemba kwa Josepha Mutani.

Emba kwa tisia Leonard Musoronyo kadembo kuri kusaraba simsesa mishanu tizende koita nhatu dze kumadoko nyanungu ya masoko michiputokezi dakada pangu nhatu topelekezwa ndi Antonio Stima.

0: Masore kwa izo mineze
1: Mala
0: Tireko opika kambewa
1: Mtukwaza kumba kwa ni mshati mala Mchireo
0: Natumba kumbara tuye miseswa na mishanukin zora Shino 30 singu minutu
1: Mala

kwenye miseso na misha nundiru kusirawati zende kwa itamurongo muna. Natumia kumarongo muna ya miseso na misha nukinzora shkwarenta isingu minutu. Mangerezi ya notikota tufu. Aimoe mureketira wakaziana.

0: yakati nakiranya ye Musambiki yakati sererenyi ye Musambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musambiki Manika.
1: Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
3: Nenda kopika! Sofa, wemba kwa liloka. Nakumere emiseso na murongo muna ndiyeri kusorori zende kwa itashanu. Murongo muna makumashanu emiseso na mita natu. Mashura, murongo muna makumashanu emiseso na mita natu. Anakutiza sezora, shino 30 is.

Onesa muzi wangu Imba kwa Jose Meki Matola kana kuti Matala Muku sarabase gumiru miseso na umfimba kwa kuti zende kwa itashanu Murongo muna makumarongo muna ya miseso na umwe dizase zora shinu kwa

0: 8 4 80 27 630 8 8 4 80 27 630 8. Ndasara nongo mambiri basi amigwe ke ajuda kuimba kwa rumbwa na benki entertainment nengoma yakaimbwa ndi Carlos Batista inoti Amori Adosh. Ndizo basi mbiri dza Sara unanga achida kuya bote ukuya bote kana unanga achida usanangura kuya bote usanangura yana nga achidi apa tomuridzira notoona kuti noona kuti uchakuya bote apa kuda ulipo uchakuya bote aka sanangura yana usanangure noona uchireta kupedzesera kuti nguva dzakona apa dza kwenda kwa kusara basi miseswa mita nhatu uno zvimambukira mbukira kuti dzizoenda koita nhatu dzo usiku wa nyama suno nhatu inguva yatinozopinda masoko muchifutukeze masoko awa chayangiri kwako gole guru reraju Msambike kumaputu kumasureke masoko aya tozo uya ne majinji mchute kumasureke majinji aya tozo pinda mjiziso kumasureke jiziso kwa wazoto mpasa basi jingoma jingana nishe kuweni kana nishe tinangata ako tozo pondela kuenda hidu oito 4 8 20 7 6 7 8 ndiyo numburu yedu ilipo ngoma zasara mbili basi yasara ngoma ya amigu eke ya juda kuemba kwa yari mkwana ya chikwara chobengi entertainmento amora dosh kuemba kwa Carlos Batista nzongo mambili zasara unanga ya chida kusanangura ukwe ya bote ngo kasika utosanangura ngekuti apachina mkana hapa utokwe ya bote hapa ndiyo chaita wakupezesira wakupezesira kamaro huo nangata utokunya chirongwa alo patrofono
1: alo
0: tulobu ya nani
1: Zona Malaire.
0: Ani?
1: Malaire, Malaire.
0: Malawire?
1: Malaire.
0: Malaire. Muripi?
1: Ripana babari samora mase. Ala de 38.
0: Ah, 38 hiyo.
1: Ah, ya, ya.
0: Okay, ngapi ngoma muri kuda?
1: Ai komuni ni utangi experimentari uko. Yendo ya sare ngobira ina.
0: Pasara mbiri panapa, pasara inoti hai amigu eke ya juda kuemba kwa rumu kana jibanga chukwata chubenge entertainmento nongoma inoti amori ya dosh kuemba kwa Carlos Batista. Imbiri, sanangula ya mnode ipa mbirizi.
1: Amigu eke ya juda.
0: Amigu eke ya juda. Ndiya mrukuda, hali kuenda kunani?
1: Haa, hili kuenda kuwese ya anomuzi ya.
0: Haa, kunuwese ya anomuzi ya. Tatenda. Haa, tatenda, Tatenda, tatenda, sarai shaka na kai.
1: Ya, brigad.
0: Tatenda. Haiwa, ndiyo ito mpuru jano kupeze sara uu. Jiro kwa juwa sanangura ngoma iyi. Ya. Yowarumbu kana echi kwa tache bengi entertainmento amigu eke ajuda. Ndiyo mpurtano kupeze sila mkatime chirongwa chino cha nyama suno. Sanangura iti muri zire. Ndotenda mwese makwe ya bote. Chiro kwa jo. Ko chirongwa chino nyama suno. Mechi sanangura. Ngoma izi. Zatanga tamu. Kalori zatamu urongira kuti. Timu nzire mukati mechirongwa chino sanangura iti muri zire. Ngoma yenyu iyo yaku ya mumhepo changamire amarayire woye. Iyo.

0: emba kwa disi ya Jose Meki Matola kana kuti Madala wa provinsi ya Sofala hapa anatumba kumarongo mune miseso na miri nuhafu zoito rash 40 doji minuto zimeyo chute chopo ndira kuenda chicho chiro kwasho ndoenda kopika disi ya Johnny Chibadura zazo kupedze sila hizi nengoma ii hakazi ya anu anuraisa
1: karunyo kakauru anadagi taimbo kuza isu
0: Uno zake ngazo yai yimi chote chopo ndira kuenda pinda muno wakare moyo